0: Nu är du på Radio Mayhem.
1: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke.

Er i taxi med alle mine. Jeg kan ikke leve uten mine. På min feed er alltid bare. Er i taxi med alle mine. Jeg kan ikke leve uten mine. På min feed er alltid bare. Jeg vil ha fri, kjubidua.

Du hørte On The Other Hand med Neaton. Neste artist ut er Ove Støylen. Her kommer han med sangen sin Lost and Found.

Visste du at for å kalle en nordisk sommerdag en sommerdag, så må det altså være 20 varmegrader. Så kikk på termometret ditt om du har en sommerdag. Om du ikke har det, så skal du i hvert fall få høre Miles Davis sammen med Gilles Evans Orchestra, Summertime. Og Miles Davis er 100 år i år, så en liten hyllest til han også. God fornøyelse.

vi ser på kosmopolitscene her I Oslo, så ser det ting der med ja, musikk. Henrik Farley, alle følelsene står der. En følelsesladd, ufølsomt show om følelser. Det altså et show. Jeg vet ikke hvor mye om det noe musikk, da, men show kan være så mangt.

mot verket og sagen, og sola sklei videre og varma opp dagen. Jeg hadde med en niste og spiste ved mølla, satt der på berget og gumla og ølla.